0: グルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルー
1: Why guru?